0: aga bitso ye tshelela go motheletse re tswela gona mola go iri ya botshelela le khono le ke la botlhano re garetlela beke re ka gara kgwedi ya October go meletsa tshiki la bosenyane wa go kwa kitipedi masome pedi tshela le lena o ke la ntumetse be go radio TF motheletse madume ke ya mabotsa go tlhoka silabi shawo ga le fitlheleng ka tshwanelo ka gore ya le magagešo nnete ke opalopala goro ke ya le tamiša ka ge nnete le sa gagešo sepedi sa kgodi ya mmakgontha mmagogo se re madume ke makhura ka ona re a tlwala ka mehla tame lenaneo le ke la ntumetsebe motheletše fa gore go tlišitša go ditaba tšeo di amago wena gome re thome fa ka go leboga ba lenaneo la route 3-6 ba bile le wena go tloga ka iri ya boraro go ba go fitlha ga bjalo ge ba rolela rena marapo re boe fa re leboge ba kantoro ya ditaba ke Chantel motlhakati le gona ka ditaba tša mafelelo tša letšatši mo wena nnete motheletše o ka letela go tšedingwa go sasa mesong ka iri ya botshelela ka leleme la seisimane magagešo nna ke Brian moganedi gomme ka gore yalo ke ya go gagaba le wena go ba go fitlha ge e betha iri ya bosupa godimo ga tlhogo gomme tseba bjalo ka metlhene letšatšing le re tše kgobokeditše ditaba bjalo ka setlhopha sa nenela ntumetsebe go tswa ka molojikantorong tša radio TF mo yunibesiting ya Limpopo tshwarelo gomme pele ga gere ka go solela tsona motheletše rata go bontšha fa gore re leboge fa batsweletše ba lona nnaneo le ke motsweletše phetiši wa go gama ya lefiša ke tshepo wa go mojaki mola batsweletše le botlhale moela Elizabeth magagane le tlhogonolo mathosa le kholofelo seditiša mola batsweletše ka metšhini e le Lucky wa ga bopape le matlhodi wa ga malatši magagešo di gona re di tshweretše le ka di letelago gomme kgaetšedišo wa letamiša o tenapa lefa tsona gore re ya go lebelela eng lenaneo la rena mathapa mengna
1: ke a leboga kgaetšedi Brian le ne ke letamiša magagešo mme ebile re la amagela go lenaneo la rena la ntumetse bo go radio TF Thobela mme le kgone ebile ke la botlhano motheletše re tlhanola beke ditaba magareng ga tše dingwe mathapa meng a ke tša gore re ya go boledišana le kgošigadi mmago setšhaba sa bagaga ba ga mothapo go tla go kwa ga moletlo o ba tlhole go ba o sepetša ba go rapediša barutwana ba mphato wa marematlou go šeditšwe ditlhatlhobo tša bona tša mafelelo a ngwaga tšeo go letetšego gore di tle di thome beke yeo e tlago ka go le lengwe mokgatlho wa ba abahambe civic movement o re o ipiletša gore molawana wa go dumela badudi ba dinaga di šile bao dinageng tša gabo bona o na leng dintwa ba tle ba dule ka mono Aforika Borwa o phaele ka theko letala pego temaneng ye molaka go le lengwe ditaba ke tša gore kgoro ya thuto ka mone provinceng ya Limpopo e be e swere moletlo go barutwana ba mphato wa marematlou fao ba bego ba dira boikano bja go latela melao ka moka ditlhatlhobong tša bona tša mafelelo a ngwaga gomme wena o kgopela o ka tšweletša maikutlo a gago ka mokgwa wa molaetša go ba kgatišwa lentšhe go WhatsApp line ya rena 076-914-0815 magagešo nna ke sontaga wa ga sekoba mme ga bjalo re fiteng ka fa re tlo boa re phegoga ka pego ya rena ya mathomo thobe
2: swaipa o be monyetleng wa go thopa seteka sa gago sa di-V-Rewards tše 3 million kwa Boxer reka best cook noodles 5 bakana tše tharo ka 45 rand Albany slice brown bread 700 gram tše tharo ka 39 rand kwetša 1 gig data mahala ka Boxer com kwa Boxer
3: jalo gona ke tla kgona go dira moletlo wa koparara le go sega kane ge lapa la ka lewetše ke mathata a lefu le wena o ka kgona ge fela o le mololoko wa ga sedu molepo bona mo ga makanye brico complex ba ga sedu molepo ba hiriša le go tliša ditulo ditafola ditente mobile toilets vip toilets le cooler trailers lefelong la moletlo goba lefu ba o beakanyetša tšohle le go tlhopela ditente bjalo ke a go botša krese mo sekile gantšhi mo ngwageng ditefelo ke tša tlase-tlase o lefela 500 ranta gore o be mololoko ka go sedubolepo burial society support plan morago ga fao wa lefela 50 ranta fela ka kgwedi maleloko ka mokalapa a karetšwa mo dinakong tša mahloko a lefu le go hwetša ditente tše pedi ditulo tše legolo mobile toilets tše pedi ditafola tše lesome le n ya go bidiša metsi le tša ba ga sedubolepo mogala go 076-787-2209 go hwetša sedimošwa ka botlalo ba ga sedubolepo ga makanya brico complex ke yona yona